ンシャノジュマナヤバサノビタチレネレムセディジーサスヨバイスウムニヤメニナダノエデディデフリホセニュムレイワプラスワチェビリボワブラボボワニワサンカクレビマウセニアワサリアフリモバノニディジーサニアオツネフリモバノソワエエイエスクリストノニディエニジーサスサオプラスワチェリボワナウベビファYou may come for the same, may come for Yesu Christo Amma, say, Yesu, Mania, I am a Wakuman, Nasab and a Power Brabuma, Sumania Menina, a big Chan, Nania Sena, a big year. Power to Yawa Yakoboso, Niawatsiasia, Wal Satra, the Omunia only be a moon.